0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih.

0: Tapi saya kui bah sembarangan eh. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Suara Madiun 93.